0: 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Bravo, 9FC1 Descend to 10,000 by Copen, and then they are 651.
1: Contact 61, Palace heading to 3000.
2: Left heading 300, Contact 61.